0: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
1: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
0: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
1: или телефон 0894-650-370. Класическа тишина.
2: Да, само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролъжа, търсиш работа.
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
8: Пешо, защо ни качи точно тук?
7: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
10: Гиавена!
11: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
12: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
13: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
14: Citroën.
13: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
14: Citroën.
13: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
14: Citroën.
13: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
14: Citroën.
13: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
15: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
16: Празникът се почна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
17: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето.
18: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните маркети или Marisan BG.
18: Довери ни се.
20: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
21: 366.
22: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
23: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
24: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 10 юли петък. Борис Дали. 11 юли събота. Музика на живо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 08

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на купибилети.bg.

Дените. Новини. Очаква се Народното събрание да избере председател на Държавна агенция Разузнаване. Точката е включена в проект програмата на парламента за тази седмица. Кабинета предлага за втори мандат до сегашния председател на агенцията Антоан Гечев. Решението беше прието от Министерския съвет на 10 юни. След промени в закона за Държавната агенция Разузнаване, председателя на агенцията вече се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В края на юни депутатите приеха процедурни правила за изслушването и избора на кандидата. Миналата седмица Антоан Гечев беше изслушан в парламентарната комисия за контрол над службите. Той посочи, че една от насоките за развитие на агенцията е по-активното използване на виртуалното пространство за събиране на информация за потенциални агенти, представляващи интерес. Тази седмица в дневния ред на Народното събрание е включена и процедура за избор на председател на Държавна агенция Национална сигурност. Депутатите трябва да обсъждат и промени в закона за МВР, както и изменения в закона за кредитните институции. В дневния ред е включено и решение, свързано с проекта за придобиване на бойни машини Страйкър. Единството и солидарността в НАТО са най-силният инструмент в съвременната среда за сигурност. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на работната вечеря с министрите на отбраната на страните от Алианса в Анкара. Стоянов подчерта значението на инвестициите в отбранителните способности, развитието на отбранителната промишленост и интегрирането на нови технологии. По думите му, българската отбранителна индустрия може да бъде важна част от веригата за доставки на НАТО. Българският министър напомни, че страната ни е приела национален план за увеличение на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Димитър Стоянов, началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и заместник-министъра на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, която е водена от премиера Радев. В състава на българската делегация е и министъра на външните работи. Анкара е домакин на 36-та среща на върха на НАТО, която събира държавните и правителствени ръководители на всички 32 държави членки на Алианса. Генералният секретар на НАТО Марко Рюте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти. Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са били задействани за прехващане на ракети след американски въздушни удари срещу Иран, предава Associated Press. Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки. За сега няма информация за нанесени щети в две

0: между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, във Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: вечери, една сцена, максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет.bg. Максфест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
3: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotten, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора. На 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклюзивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
8: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търся ти шофьори? Идвай.
9: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
13: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
17: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
18: Ти наистина си магиосник, скъпи.
19: Е, така е, но без Коседон нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
18: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
19: Сглобяеми къщи и сгради от Коседом. Проектира, доставя, монтира.
18: Коседом. Сбъдва мечти.
20: Мамо, този звук какъв е?
21: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
20: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
22: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
23: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: Мазо Купи ресторант представя 10 юли петък – Борис Дали. 11 юли събота – Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант – Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
3: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.

0: на сезона. Вероника. Вероника. Новини.
1: Очаква се Народното събрание да избере председател на Държавна агенция Разузнаване. Точката е включена в проект програмата на парламента за тази седмица. Кабинетът предлага за втори мандат до сегашния председател на агенцията Антоан Гечев. Решението беше прието от Министерския съвет на 10 юни. След промени в закона за Държавната агенция Разузнаване, председателя на агенцията вече се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В края на юни депутатите приеха процедурни правила за изслушването и избора на кандидата. Миналата седмица Антоан Гечев беше изслушан в парламентарната комисия за контрол над службите. Той посочи, че една от насоките за развитие на агенцията е по-активното използване на виртуалното пространство за събиране на информация за потенциални агенти, представляващи интерес. Тази седмица в дневния ред на Народното събрание е включена и процедура за избор на председател на Държавна агенция Национална сигурност. Депутатите трябва да обсъждат и промени в закона за МВР, както и изменения в закона за кредитните институции. В дневния ред е включено и решение, свързано с проекта за придобиване на бойни машини Страйкър. Единството и солидарността в НАТО са най-силният инструмент в съвременната среда за сигурност. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на работната вечеря с министрите на отбраната на страните от Алианса в Анкара. Стоянов подчерта значението на инвестициите в отбранителните способности, развитието на отбранителната промишленост и интегрирането на нови технологии. По думите му, българската отбранителна индустрия може да бъде важна част от веригата за доставки на НАТО. Българският министър напомни, че страната ни е приела национален план за увеличение на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Димитър Стоянов, началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и заместник-министъра на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, която е водена от премиера Радев. В състава на българската делегация е и министъра на външните работи. Анкара е домакин на 36-та среща на върха на НАТО, която събира държавните и правителствени ръководители на всички 32 държави членки на Алианса. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти. Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са били задействани за прехващане на ракети след американски въздушни удари срещу Иран, предава Associated Press. Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки. За сега няма информация за нанесени щети в двете държави. Напрежението в региона се повиши отново, след като Съединените щати нанесоха удари срещу Иран след нападение срещу три танкера в Ормузкия проток.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камей.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
10: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
9: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
10: За здраве!
11: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
12: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
13: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
16: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
19: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 10 юли петък. Борис Дали. 11 юли събота. Музика на живо. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
20: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
21: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера кредит.
0: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.

0: новини. Очаква се днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно да се занимава с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдния министър, а причината е, че срещу нея има образувано дисциплинарно производство. Заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров. През април от МВР обявиха, че има данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Ръководството на Столична община организира днес извънреден брифинг, на който ще представи актуален отчет за дейностите по почистване и сметоизвозване. На фокус ще бъдат три от ключовите столични района – Изгрев, Слатина и Подуяне, където през последните месеци граждани сигнализираха за забавяне в графиците. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8-ми клас. Това става само по електронен път. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Един човек е загинал, двама са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие. Звената на пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на общо 173 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 116 пожара. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос пристига в Северна Македония, като по време на посещението си ще проведе срещи с премиера на страната и председателя на парламента, както и с представители на организации на гражданското общество. Това съобщиха от делегацията на Европейския съюз в Северна Македония. Посещението на Марта Кос се случва в период, в който се очаква доклада на Еврокомисията за напредъка на Северна Македония по отношение на плана за реформи. А поне една от необходимите стъпки, които страната трябва да направи, приемането на закона за изборите е блокирана в парламента поради невъзможност партиите да постигнат консенсус. До 10 души се увеличи броя на пострадалите в резултат на ракетната атака вчера вечерта по Одеса. Това съобщи председателя на Одеската областна военна администрация в канала си в Телеграм. През изминалата нощ Измайловски район за пореден път бе атакуван от Русия с дронове, съобщава оперативния щаб, като посочва, че има нанесени щети по инфраструктурата. Българите в Одеска област, припомням, наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украина. Рекорден брой нови стартъпи са създадени в Германия през първата половина на 2026 година, показва проучване на Германската асоциация на стартъпите, цитирано от ДПА. Между януари и юни са регистрирани 3053 нови компании с 52% повече спрямо втората половина на 2025 и повече отколкото през цялата 2024. Основен двигател е изкуственият интелект, който според асоциацията сваля бариерите преди започването на бизнес. И над една трета от новите компании работят именно в сферата на изкуствения интелект.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай.
1: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Подът е скъп. Височината безплатна.
6: АБ сервис.
5: АБ сервис.
6: Качва стоката на стелажи.
5: Стелажи.
6: Мотокари.
5: Ред в склада.
6: АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
9: Хайде, за здраве!
10: За здраве!
11: Excuse me, това голямо Враново?
12: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
11: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
13: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
14: Пласико БГ.
13: Техника за офиса и гейминга.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
18: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
19: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Поръча ли масата?
0: Да.
5: А столовете?
0: Да.
5: Чадъра?
0: Да.
5: Люлката?
0: Да.
5: Откъде?
0: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com. Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
14: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
19: Мазо Купи ресторант представя 10 юли петък Борис Дали, 11 юли събота Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: Veronica. Новини. Парламентът е избран Антоан Гечев за председател на Държавна агенция разузнаване за втори мандат. Кандидатурата му беше предложена от Министерския съвет, а новия 5-годишен мандат започва от 17 юни 2026. Гечев беше подкрепен с 147 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. Преди гласуването той беше изслушан от парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност. Антоан Гечев има дългогодишен опит в разузнаването и сигурността, работила в служба военна информация, бил заместник директор на службата и притежава опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателни служби на партньорски държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз. България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви българският премиер Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Според него форума се провежда в ключов за Алианса момент, който преминава през сериозна трансформация, продиктувана от променената среда за сигурност. По думите му, България има все по-важна роля за сигурността в Черноморския регион, който става стратегически за НАТО. По темата за подкрепата за Украйна, Радев подчерта, че България ще продължи да оказва помощ, но в рамките на финансовите си възможности. Националната здравноосигурителна каса осигури в рамките на 2 дни одобрение за лечението на 3 деца, които се нуждаят от спешно високоспециализирано лечение в чужбина. Трансплантация на стволови клетки в Германия и чернодробни трансплантации в лечебни заведения в Германия и Италия. Здравната каса отбелязва, че предвид тежкото здравословно състояние на децата и непосредствения риск за живота им, е било необходимо в изключително кратки срокове да бъде създадена организация за медицинското им транспортиране до съответните лечебни заведения. Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток. Фючерсите за петрола тип Брент се повишиха с около 2%, като достигнаха цена от $75.60 за барел, докато американският лек суров петрол поскъпна с близо 3%, до $72.46 за барел. Повод за новата ескалация станаха нападения срещу 3 търговски кораба в района на Ормузкия проток, един от най-важните морски маршрути за транспортиране на петрол в света. След инцидентите, американските въоръжени сили обявиха началото на серия от удари срещу цели, свързани с Иран, като предупредиха, че Техеран ще понесе сериозни последствия за заплахите срещу международното корабоплаване.
1: Времето.
0: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, в Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидрати. Хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
10: Пласико БГ.
9: Техника за офиса и гейминга.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Каква е та ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.

0: Flex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70. 5.

0: Вероника, новини. Народното събрание избра Антоан Гечев за втори 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата му е предложена от Министерски съвет. Тя беше подкрепена с 147 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. Депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане подкрепиха Гечев. Единствената парламентарна група, която гласува против, беше тази на Демократична България, а един народен представител от Продължаваме промяната се въздържа. Антоан Гечев оглавява агенцията от 2021. Тогава той беше назначен от служебното правителство на Стефан Янев. Настоящото му преизбиране е първото извършено по новите правила в закона за Държавна агенция Разузнаване. Според тях председателя на агенцията вече не се назначава с указ на президента, а от парламента по предложение на кабинета. Днес депутатите приеха и процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на ДАНС. Изслушването на кандидата в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането му от Народното събрание. Кабинета предлага Пламен Дончев отново да бъде председател на ДАНС. Подобрява се сметосъбирането в районите Слатина, Изгрев и Подуяне. Това заяви заместник кмета на София Николай Неделков на брифинг днес. По думите му, Върховният административен съд е потвърдил разрешението за предварително изпълнение на дейностите по чистотата в зона 3. Това позволява на Столична община да подготви предварителен договор с избрания изпълнител. Той посочи, че в момента затруднение има основно в Слатина, докато в Подуяне и Изгрев ситуацията вече е по-добра. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първокласиране за прием в гимназиите от 8 клас. Заявленията се подават само по електронен път. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Министър-председателя на Дания Мета Фредериксен и днес изрази твърда позиция във връзка с новото изявление на американския президент Доналд Тръмп, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, съобщава ДПА. При пристигането си за консултациите на срещата на върха на НАТО в турската столица, Фредериксен отново подчерта, че Арктическия остров, който е администриран от кралство Дания, не е запродан. Вчера Тръмп отново обяви позицията си, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания, подчертавайки, че около обширната арктическа територия има китайски и руски кораби. Междувременно исландският премиер защити позицията на Дания, посочвайки, че Гренландия принадлежи на гренландците, а те не желаят да бъдат част от Съединените щати. Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток. Фючерсите за петрола тип Брент се повишиха с около 2%, като достигнаха цена от $75.60 за барел, докато американският лек суров петрол поскъпна с близо 3%.
1: Времето.
0: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, в Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
9: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
2: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
1: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
2: или телефон 0894-650-370.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Това те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лош отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Бим-бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
13: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
12: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
13: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: новини. Парламента прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за МВР. Предлаганите промени са насочени основно към привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на вътрешната сигурност, полицейското сътрудничество и противодействието на терористичното съдържание онлайн. Една от основните промени предвижда определяне на национален орган, компетентен да издава заповеди за премахване или блокиране на терористично съдържание онлайн, както и да налага санкции при неспазване на европейските правила. Друга съществена промяна разширява правомощията на органите на Главна дирекция Гранична полиция. Предвижда се те да могат да прилагат принудителни мерки за приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, както и обществените зони и периметъра на летищата, когато това е необходимо за гарантиране на сигурността. Министър-председателят Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Последиците от войната в Украйна за европейските страни, енергийната диверсификация в Централна и Източна Европа, както и теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Чехия, също бяха сред акцентите на срещата. Лидерите на държавите от НАТО заседават и днес, за да обсъдят състоянието на отбранителния съюз. За срещата на върха в Анкара пристигнаха над 30 държавни лидери и над 100 министри. Сред тях и американският президент Доналд Тръмп, който пристигна в турската столица вчера. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието е приключило след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяване на огъня за 60 дни. През изминалата нощ обаче Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкия проток. Пред репортери на форума на НАТО в Анкара Тръмп заяви, цитирам, че не иска да се занимава повече с иранците, защото те са лъжци. Ескалацията идва в последния ден на церемониите по поклонението пред покойния аятолах Али Хаменей. За първи път от 15 години насам жена ще води церемонията на наградите Еми. Актрисата и продуцент Маришка Харгитей, позната от сериала Закон и ред, ще се качи на сцената на театър Пикок в Лос-Анджелис на 14 септември. Последно жена е била водеща през 2011 година, когато в тази роля влезе актрисата Джейн Линч. Така Харгитей става едва четвъртата жена, която ще води церемонията от началото на този век, отбелязва Variety. Днес ще бъдат обявени и номинираните в основните категории на наградите Еми.
1: Времето.
0: Днес след обед под влияние на преминаващ от северо-запад студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планините на Южна България. Има условия за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Леки хитове са тук. Вероника. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем кръхко.
8: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
8: За здраве!
0: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
9: Нова визия – Салон Муар. Перфектен цвят – Салон Муар. Увереност всеки ден – Салон Муар. Красота, стил и професионализъм – Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
10: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
7: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
6: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
8: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885-20-52-52.
9: Мамо, този звук какъв е?
10: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
9: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
11: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
14: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.

0: Дигитал. Новини. На срещата на върха на НАТО в Анкара премиера Румен Радев заяви: България ще подкрепя Украйна, без това да се случва за сметка на българските граждани. Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украйна са основните, които обсъждат 32-те страни членки на Алианса в Анкара. Преди влизането си на срещата, министър-председателят Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украйна, са направили много малко за развитието на българската икономика. Радев уточни, че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на своите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи. Трябва да се отчита големият дефицит, който е завещан от предишните управления, обяви Радев, като допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Тръмп заяви вчера, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова. Радев заяви, че хората в Гренландия трябва да имат възможност да се самоопределят и според него може да бъде намерено рационално решение. В този смисъл Европа стои единна за Дания в този спор, заяви премиера Радев. С мотив да бъде гарантирано правото и на защита, прокурорската колегия отложи днес произнасянето си по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временно отстраняване от поста и като магистрат на градския прокурор на София Емилия Русинова. Това съобщи члена на колегията Евгений Иванов. Искането си Найденов мотивира с необходимостта от обективно приключване на дисциплинарната процедура заради данни за съвместни пътувания на Русинова със сочения за ключов съдебен лобист, бивш следовател Петю Петров. Американският президент Доналд Тръмп заяви днес в Анкара, че е недоволен от НАТО и от това как организацията реагира по въпросите за Гренландия и Иран. Тръмп заяви това по време на срещата си с генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Освен това, Тръмп заяви, че НАТО се отнесъл нечестно с Съединените щати, тъй като страната му плаща непропорционално. Тръмп отново заяви, че Гренландия е голям проблем за страната му. Доналд Тръмп също така нарече Испания, цитирам, ужасен партньор в НАТО. По повод Испания Тръмп заяви още, че е наредил на финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания. Американският президент изразява недоволството си от Испания, която не се съгласи с поставената от НАТО цел от разходи за отбрана в размер на 5% от брутния вътрешен продукт. Освен това, испанският премиер Педро Санчес отказа да предостави въздушното пространство на страната и военните си бази за целите на американските сили във войната с Иран. Днес отбелязваме Международния ден на парамедиците. Инициативата е учредена през 2022 година от Британския колеж на парамедици с подкрепата на професионални организации от различни държави. Датата съвпада с годишнината от рождението на Доминик Жан Ларе, френски военен хирург, смятан за основоположник на съвременните организирани служби за спешна медицинска помощ. През тази година темата на Международния ден на парамедиците е иновации и интеграция. Времето. Днес след обед под влияние на преминаващ от северозапад студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще провали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планините на Южна България. Има условия за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
3: А не бе.

0: след малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Мазо Клуб и ресторант представя 10 юли, петък. Борис Дали. 11 юли.

0: Събота, Мазо Бенд. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
7: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
11: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
15: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
16: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
17: Фон Кашпо.
15: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
18: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
19: Пласико БГ.
18: Техника за офиса и гейминга.
20: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
21: Не.
20: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
21: С баща ти пътувахме на стоп.
20: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
21: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
20: За морето!
22: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
23: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис.
24: АБ сервис.
23: Качва стоката на стелажи.
24: Стелажи.
23: Мотокари. Ред в склада.
24: АБ сервис.
23: АБ Сервис. Прави място от въздуха.

0: Comunică. Новини. Депутатите отново дискутират изборния кодекс 5 месеца преди президентския вот. И управляващите, и опозицията внесоха предложения за промени. Управляващите от Прогресивна България предлагат да се гласува изцяло машинно във всички секции с над 300 избиратели. Продължаваме промяната Демократична България и Възраждане са за вот изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ са за смесено гласуване с хартия и на машина. Идеята на управляващите да отпадне район Чужбина не събра пълна подкрепа. От Продължаваме промяната предлагат изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултат чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е въвеждане на многомандатен избирателен район Чужбина с 4 мандата. Прогресивна България предлага да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Възраждане няма да подкрепят премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция. Централната избирателна комисия проведе първа официална работна среща с новоизбрания си състав и председателите на Обществения съвет към комисията. Разговорите бяха насочени към задълбочаване на сътрудничеството между изборната администрация и гражданските организации, които участват в наблюдението и анализа на изборните процеси. Основна тема на срещата стана представеният от Общинския съвет анализ на машинното гласуване. Експертите поставиха акцент върху начина, по който се извършва проверката на устройствата за вод, както и върху процедурите по отпечатване и отчитане на бюлетините, генерирани от машините. В хода на дискусията бе предложено създаването на съвместна експертна група между Централната избирателна комисия и Обществения съвет. Идеята е тя да направи по-задълбочен преглед на действащите механизми за контрол и сертифициране на машините за гласуване, както и на целия процес по обработката на машинния вод. Европейската комисия призова днес за спазване от страна на Вашингтон на търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. То бе постигнато миналата година. Призива на Еврокомисията идва след изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че предвижда прекратяване на търговските отношения с Испания след отказа на Мадрид да подкрепи действията на Вашингтон срещу Иран. Говорител на комисията посочи, че запазване на двустранните търговски отношения е в общ интерес. Комисията бе много ясна и постоянна до сега по тези въпроси и подходът ни няма да се промени, заяви говорителя. Търговията Европейски съюз Съединените щати е дълбоко свързана и взаимоизгодна. Очакваме Съединените щати да изпълнят задълженията си по търговското споразумение, добави говорителя. Другата тема, по която се изказа говорителя, е Гренландия. Той заяви, че това е автономна територия в кралство Дания по повод коментарите на Доналд Тръмп. Решенията за бъдещето на Гренландия се взимат от нейния народ и от дъч. Говорителя призова също за дипломация по отношение на Иран след изказването на Тръмп, който постави под въпрос надеждата от по-нататъчни преговори между Вашингтон и Тахеран. За първи път от 15 години насам жена ще води церемонията на наградите Еми. Актрисата и продуцент Маришка Харгитей, позната от сериала Закон и ред, ще се качи на сцената на театър Пикок в Лос-Анджелис на 14 септември. Последно жена е била водеща през 2011 година, когато в тази роля влезе актрисата Джейн Линч. Така Харгитей става едва четвъртата жена, която ще води церемонията от началото на този век, отбелязва Variety. Днес ще бъдат обявени и номинираните в основните категории на наградите Еми.
1: Времето.
0: Днес след обед под влияние на преминаващ от северозапад студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планините на Южна България. Има условия за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща към

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Поръча ли масата?
4: Да.
3: А столовете?
4: Да.
3: Чадъра?
4: Да.
3: Люлката?
4: Да.
3: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
3: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Не, не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
9: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
11: Класическа тишина.
12: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
11: Класиката, скъпи, е навсякъде.
12: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
11: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
16: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
17: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт. А за слънчевите дни до 50% намаление на избран ни слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
19: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
20: Строиш сгради. А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
21: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
22: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Поглезете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
23: Здравейте от Житница!
0: Понеже селото се раздели на кревиши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кревишче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
1: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Politica. Новини. Европейската комисия започна 5 наказателни процедури срещу България в редовния си пакет за нарушения на правото на Европейския съюз. В областта на околната среда комисията изпраща мотивирано становище заради неизпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци. В сферата на вътрешния пазар комисията започва процедура заради ограничителни задължителни разрешителни или сертификационни режими при услуги, свързани с съоръжения за енергия и строителство. По линия на вътрешните работи Брюксел изпраща официално уведомително писмо заради прилагането на правилата за предлагане и използване на прекусори за експлозиви. В областта на правосъдието комисията изпраща официално уведомително писмо заради правилата за защита на личните данни при обработването им от правоохранителните органи. Националните ни правила не транспонират правилно разпоредбите за упражняване на правата за защита на данните. По отношение на данъчното облагане, комисията изпраща мотивирано становище заради непълно въвеждане в законодателството на правилата за административно сътрудничество в данъчната сфера. Ако България не предприема необходимите мерки в срок от 2 месеца, комисията може да сезира Съда на Европейския съюз с искане за финансови санкции. Премиерът на страната Румен Раде се срещна с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди Румен Раде с президента Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Сигнал за поставена бомба в централната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е бил получен днес, съобщи БНТ. На място се прави пълна проверка. Има забрана за достъп до помещенията, всички служители трябва да напуснат сградата. Партията на италианския премиер Джорджа Мелони представи днес законопроект, чиято цел е да насърчи репатрирането на осъдени за престъпления чужденци и да улесни лишаването им от италианско гражданство. Съгласно предложението, всички граждани на държави извън Европейския съюз, осъдени на повече от една година лишаване от свобода, ще бъдат депортирани в родните си страни, независимо дали са съгласни с това. По време на пресконференция в парламента, членове на партия италиански братя на Мелони заявиха, че депортациите ще се извършват съгласно двустранни споразумения, които предстои да бъдат договорени с съответните държави. Нарушителите ще имат само ограничени основания да спорят депортирането, като риск от нечовешко отношение или смъртно наказание в родината им. Репатрираните затворници няма да имат право да се връщат в Италия.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони ще провали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. София около 26 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: присъстване само по Вероника. Вероника! Стой наблизо! През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Автокъща Милениум изкупува!
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: Мазо Купи ресторант представя 10 юли петък Борис Дали, 11 юли събота Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретри в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
12: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Ти наистина си магиосник, скъпи.
17: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
16: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
17: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
16: Козя дом. Сбъдва мечти.
18: Слънце се грее, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тенс леганца сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти леганца сън за всеки тип кожа. Леганца сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
19: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
20: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
21: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на купибилети.bg.

0: Veronica. Новини. МВР е влезе в контакт със службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки. В писмото до службата, подписано от вътрешният министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства и свързвани от органите на МВР са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. България сред блокиралите отварянето на нов клъстър в преговорите за Сърбия. Това съобщи изданието Съвременна политика, цитирайки дипломатически източници след днешната среща на Комитета на постоянните представители в Брюксел. Още 7 държави са блокирали отварянето на нов клъстър и това са Нидерландия, Белгия, Хърватия, Швеция, Естония, Литва и Латвия. Темата би трябвало да се обсъди отново на Съвета на външните министри, която се очаква да се проведе на 13 юли в Брюксел. По-рано Еврокомисията препоръча отваряне на клъстъра въпреки неизпълнени от Сърбия ангажименти, съобщи Дневник. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп и президента на Украина Володимир Зеленски започнаха двустранната си среща в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара. В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украина искат да постигнат споразумение, но руския президент Путин и украинският му колега Зеленски са, цитирам, с трудни характери. Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война, заяви на свой ред Зеленски. Той допълни, че приоритет за Украина е противовъздушната отбрана. Украинският лидер добави, че иска да обсъди с Тръмп сделка относно дроновете. Тръмп на свой ред спомена, че двамата ще говорят за прехващачите за системите Patriot. И допълни, че Съединените щати ще дадат лиценз на Украина за производството на ракети за Patriot. Зеленски отдавна настоява за получаване на повече такива системи за отбрана, които са скъпи, силно търсени и отнемат много време за производство. Преди срещата с Зеленски, Тръмп също така предупреди Иран, че Съединените щати вероятно ще нанесат нови удари тази вечер, съобщи Reuters. Днес отбелязваме Международния ден на парамедиците. Инициативата е учредена през 2022 година от Британския колеж на парамедици с подкрепата на професионални организации от различни държави. Датата съвпада с годишнината от рождението на Доминик Жан Ларе. Френски военен хирург, смятан за основоположник на съвременните организирани служби за спешна медицинска помощ. През тази година темата на Международния ден на парамедиците е иновации и интеграция.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони ще провали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. София около 26 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: лекти хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет.бг. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
4: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
3: Тук живее бъдещето.
4: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
5: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България.

0: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
1: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.

0: ти се бе.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
5: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това Голямо Враново?
10: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.

0: Дарите. Новини. Парламентарната комисия по труда, демографската и социална политика прие на първо гласуване законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. За проекта гласуваха 13, против 7, а въздържал се нямаше. Със законопроекта са определени основните социално-осигурителни параметри, приходите и разходите на държавното обществено осигуряване. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че този бюджет е най-правилният и справедлив и предлага социално приемливи решения, които позволяват на уязвимите групи да не плащат цената на ситуацията, в която се намира България. Правителството осигурило пълен обхват на социалните права и са осигурени всички средства за редовно изплащане на пенсии, обезщетения за майчинство и безработица. Бюджетът е над 13 милиарда евро, посочи още тя. От 1 юли всички пенсии са увеличени с 7,8%. Средната пенсия се очаква да е 543 евро, което е с 9% повече спрямо миналата година. В проекта са предложени и мерки за изсветляване на икономиката, като увеличение на максималния осигурителен доход и се очаква да се повишат и приходите в осигурителната система. Пожар избухна северно от жилищния квартал Самара 3 в Стара Загора. Горят основно сухи трави и храсти до околовръстния път на града. В района има задимяване, като на място вече работят няколко екипа на пожарната. Наличието на вятър допълнително усложнява обстановката и създава предпоставки за разгарянето на огъня. Превантивно са евакуирани хора от Хале, което се намира в непосредствена близост до пламъците. Няма пряка опасност за жителите на града, както и за преминаващите по околовръстния път. На срещата на върха на НАТО в Анкара премиера Румен Радев заяви: България ще подкрепя Украйна, без това да се случва за сметка на българските граждани. Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украйна са основните, които обсъждат 32-те страни членки на Алианса в Анкара. Премиерът на страната Румен Радев се срещна с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди Румен Радев с президента Зеленски. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп и президента на Украина Володимир Зеленски започнаха двустранната си среща в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара. В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украина искат да постигнат споразумение на руския президент Путин и украинският му колега Зеленски, са цитирам, с трудни характери. Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война, заяви на свой ред Зеленски. Той допълни, че приоритет за Украина е противовъздушната отбрана. Тръмп на свой ред спомена, че двамата ще говорят за прехващачите за системите Patriot и допълни, че Съединените щати ще дадат лиценз на Украина за производството на ракети за Patriot. Преди срещата с Зеленски, Тръмп също така предупреди Иран, че Съединените щати вероятно ще нанесат нови удари тази вечер, съобщи Reuters.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони ще провали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. София около 26 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Finntrade.bg.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща към

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велина.

0: и Слава Костадинови. Специален гост DJ Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
1: Новините от последния час.
2: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаремените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
10: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
11: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
10: Тук живее бъдещето.
11: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
15: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
16: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
17: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
18: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
19: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
18: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
2: или телефон 0894-650-370.
10: Мазо Клуб и ресторант представя 10 юли петък, Борис Дали. 11 юли събота, Мазо Бенд. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
20: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.

0: класичи с катишина.
1: Да, само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Банан. Моля, банан бе.

0: 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. Greatwall.bg.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Чтан.
5: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
7: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
6: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
10: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
11: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
10: Тук живее бъдещето.
11: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
18: Пласико БГ.
17: Техника за офиса и гейминга.
19: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
20: Еха, смятай!
19: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
20: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
19: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
20: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
19: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
20: Terraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
19: Довери се!

0: онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
0: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
0: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
0: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
3: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
5: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
4: Тук живее бъдещето.
5: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
6: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търся ти шофьори? Идвай.
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
12: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
13: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
14: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, то или скумрия.
13: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
14: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде. Дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря. А ти правиш каквото си искаш.
15: Класическа тишина.
16: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
15: Класиката, скъпи, е навсякъде.
16: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
15: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
17: Мазо Купи ресторант представя 10 юли петък Борис Дали. 11 юли събота Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg. Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълбини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълбини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
2: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител.

0: Цар Къс от рая.
1: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 10 юли петък. Борис Дали. 11 юли събота. Музика на живо. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от механа Нашенци нема.
2: Каква е та ограда? Не пада?
0: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Мановско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
4: Пешо, защо ни качи точно тук?
3: Има ли нещо за ядене?
5: Спокойно. Аз съм подготвен.
6: Гиавена!
0: Пешо, ти си гений!
5: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.